kunim diye mo jadi si tong kuni en kunim diyo en kunim diye den kunim obre nyina seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi kunim diyo.

didi wa no ne wo yesa wo kutso no anapa ebia enyumre wo kutso no epeja yakopo na se eleye nipa abone ebata ye ho o se ye kasa mpo ye bone ye didi mpo ye bone na se ye wa ma ye hukai se ye sorena